Kurtule bor gavaze bore sari khud alay e rasta wi shav shav shav shili e gara qarane baze ne git o hari e awaze tishma qarane ne ya bojo masakone bo ite rash arabi e singe bare ta avdol khud imram khan ham doshak ham dozon ham dari e ya kha o khan doshak ashirin e ya sve temre mili o beta da kava sar dasta wan meje e men sina gib la orta qof em o asre khiz bu ke velan ki kon melan merdes o ve be po ta solo sa bo kam یهو به گیدی دنیا واسه سلیپی آتیا کشتنی سوا کرنش نکه هی جانه هی جو